0: etatene inn en melding om en kanovelt. Det viser seg at det er tre personer som har velta med kano. To kommer så til land for egen maskin, og en blir meldt savnet av de to andre. Personen har fått HLR i en periode og blitt fraktet til sykehus.
1: Tre personer er fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms. En av dem fremstår som livstruende skadet, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Flere mennesker har blitt skutt i nærheten av en festival i Toledo i delstaten Ohio i USA i natt, det melder CNN. Politiet søker aktivt etter en eller flere gjerningspersoner. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordrer i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekken av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak, forteller korrespondent Gry Blekkastad Almås.
2: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier, eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
1: To Norwegian-fly måtte i dag avbryte turen sin og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. En av passasjerene forteller om at folk opplevde trykk i ørene, skriver VG. Passasjerene har blitt omdirigert til en ny flyvning. Et annet Norwegian fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlandet i Malaga for å sette av en utagerende passasjer, som nå tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag er avlyst, det opplyser Norges mediesjef. Skottland er nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig oppkjøring til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 søndag, hvor det antas at Norges beste spillere vil starte. Fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg kaller avlysninga en ripe i lakken.
1: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst til å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det blir spennende å se hva de gjør. Får de skrapa sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: 3 personer er fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms. Politiet rykket like før midnatt ut til en ulykke i Skjervøy kommune som fremsto alvorlig, forteller operasjonsleder Øyvind Mevåg.
2: Da vi kom frem dit, så ble det konstatert at det var 3 involverte personer i en bil som hadde kjørt av veien. Der var det innledningsvis en person som var fastklemt og ble frigjort derifra. Det ble sendt 2 helikopter til stedet, og alle 3 ble sendt til Universitetssykehuset i Tromsø.
0: En av dem fremstår som livstruende skada, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser Mevåg. Pårørende er varsla. Minst 8 personer skal bli skutt i nærheten av en festival i Toledo i delstaten Ohio i USA i natt. Ingen skal være livstruende skadd, det melder CNN. Politiet søker aktivt etter 1 eller flere gjerningspersoner. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, og på fredag meldte over 2100 potensielle donorer seg. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
3: Nei, dette her er rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt avhengig av å få befolkningen med oss, og det er jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort.
0: NRK Nyheter, i studio, Tarjei Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I USA to mennesker kritisk skadet etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i byen Toledo i Ohio. Det sier politiet på en presskonferanse. Politiet rykket først ut etter meldinger om skudd sent fredag kveld norsk tid. Så skal de ha funnet flere skuddoffre da de kom fram til området. Tilsammen ble 12 personer rammet av skuddene, sier politiet. Og det amerikanske militæret har skutt ned nye iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, det skriver den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. To slike droner skal ha blitt skutt ned tidligere lørdag. Ifølge CENTCOM utgjorde dronene en trussel for den internasjonale skipstrafikken i Hormuz-stredet. Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag avlyst. Det opplyser Norges mediesjef Morten Morrisbakk Skjønsberg i en e-post til pressen. Skottland nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig i oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokken 21 søndag, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
1: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stadskipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi mener det viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller mot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer kritisk skadet etter en skyteepisode i nærheten av en festival i byen Toledo i den amerikanske delstaten Ohio. Totalt skal 12 personer ha blitt rammet av skuddene. Politiet rykket først ut til området sent i går kveld norsk tid etter meldingen om skyting og fant flere skuddoffere da de ankom sted. Det ser ut til å ha vært 2 personer som trolig skjøt mot hverandre, opplyser politimesteren på en pressekonferanse i natt. Politiet jakter fortsatt på gjerningspersonene. Antallet bekreftet tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til over 480, mens 86 er døde. Det opplyser myndighetene i landet. Minst 34 helsearbeidere er smittet, og 7 av dem har dødd, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i går Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekken av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: I kveld klokka 21 spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM. Så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen da.
0: Og i natt ble det kjent at Norges treningskamp mot Skottland på mandag er avlyst på grunn av skader hos skottene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Tre personer fløyet til sykehus i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms i natt. Politiet rykket like før midnatt ut til en ulykke i Skjervøy kommune som fremstod alvorlig, forteller operasjonsleder Øyvind Mevåg.
1: Og da vi kom frem dit, så ble det konstatert at det var tre involverte personer i en bil som hadde kjørt av veien. Der var det innledningsvis en person som var fastklemt og ble frigjort derifra. Det ble sendt to helikopter til stede, og alle tre ble sendt til Universitetssykehuset i Tromsø.
0: En av dem fremstår som livstruende skada, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Pårørende er varslet. Det amerikanske militæret har skutt ned nye iranske angrepsdroner i Hormuzstredet. Det skriver den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Ifølge CENTCOM utgjorde dronene en trussel for den internasjonale skipstrafikken i Hormuzstredet. Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stad skipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi mener det er viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller mot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag er avlyst. Skottland er nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig i oppkjøringen til fotball-VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
3: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst til å få minutter i beina, og som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det blir spennende å se hva de gjør. Får de skrapa sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Det mekles fortsatt i butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 7 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag dersom det ikke blir enighet i meklingen. Ansatte i IKEA og ODA er blant dem som legger ned arbeid dersom det blir streik. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, og på fredag meldte over 2100 potensielle donorer seg. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
1: Nei, dette her er rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt avhengig av å få befolkningen med oss, og det er jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort, prater med familien. Så dette her er rett og slett livsviktig.
0: Rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helga. Det er særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% i år, og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona har svekket seg med 2,59% mot dollar, og er dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer, de mest omsatte og likvide valutaene i verden. De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Kampen var viktig i oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapa sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med
0: reserve. NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Det mekles fortsatt i butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 8 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag, dersom partene ikke blir enige i meklingen. Ansatte i IKEA og Oda blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. De rødgrønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før i morgen klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. 2 personer er kritisk skadd etter skyting i nærheten av en festival i byen Toledo i den amerikanske delstaten Ohio. Politiet har ikke funnet gjerningspersonene, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
1: Politiet rykket i natt norsk tid ut til en årlig Old West End Festival i byen Toledo etter meldinger om skyting. Politiet fant flere skuddoffere da de ankom stedet. Totalt skal 12 personer ha blitt rammet av skuddene, hvor 2 er kritisk skadd. Vittner forklarer at folk kastet seg til bakken og snublet over hverandre i kaoset. Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen og ber innbyggere sjekke videoer på mobilene sine for spor. Det antas at skytingen skyldes 2 personer som løsnet skudd mot hverandre. Toledos ordfører og Ohios guvernør har begge fordømt hendelsen og uttaler at festivaler skal være trygge arenaer for barnefamilier, ikke steder preget av meningsløs vold.
0: De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland i USA i morgen er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Kampen var viktig i oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det blir spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Norge møter altså Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge starter med sine beste spillere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Tre personer er sendt til sykehus i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms i natt. En av dem fikk livstruende skader i ulykken som skjedde i Skjervøy kommune, sier operasjonsleder Christian Andreasen.
1: Vi fikk rett etter klokka 11 i går kveld melding om en trafikkulykke på Skjervøy. En bil kjørte av veien, tre personer ombord. En av de personene ble betegnet som livstruende skader og flytt til Universitetssykehuset i Tromsø. Tilstand på pasienten per nå ikke kjent for politiet. Vi har gjort våre åstedsundersøkelser ferdig på åstedet, og så går saken over i etterforskningsbordet for vår del nå. Vi tar da sikte på å avhøre vittner når det blir anledning til det.
0: Det mekles fortsatt i butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 9 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag dersom parten ikke blir enige i meklingen. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. De rød-grønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før i morgen klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, er bakteppet for valget i Armenia, der valglokalen åpnet i morgentimene. Valget er en viktig test for den sittende statsministeren, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: For den sittende statsministeren Nikol Pasinian er valget viktig for å bevise at Armenia dreier seg mot Vesten. Målingene i forkant av valget antyder at Pasinian og hans parti går mot gjenvalg mot en opposisjon som mange armenere fortsatt forbinder med russisk innflytelse og oligarkenes interesser. De siste årene har landet styrket båndene til EU betraktelig, noe som har blitt dårlig mottatt i Russland. I tillegg til konflikten mellom Russland og Vesten er også forholdet til arvefienden Aserbajdsjan og deres støttespiller Tyrkia, som Armenia også har et historisk anstrengt forhold til, sentralt i årets valg.
0: I 2023 så led Armenia et smertefullt nederlag i konflikten om Nagorno-Karabakh. Over 100 000 etniske armenere ble drevet på flukt da Aserbajdsjan gjenerobret den omstridte utbryterrepublikken i en kort krig. Norske valgobservatører er til stede under valget i Armenia. Mer om det i helgemorgen på NRK P2 og NRK 1 som starter nå. Jeg heter Anders Borgen Werring.

da sier jeg gratulerer med dagen, jeg. For det er jo dagen for unionsoppløsningen, som altså i tillegg er en rebusdag. I hvert fall er det en rebustime. En time for deg som liker gjettekonkurranser, og eller blir satt på en liten kunnskapstest. For her i Rebus er det følgende som gjelder. Da spiller jeg, som heter Gro Skolan Forsdal, musikk for deg, og så gjetter du på komponister. Stort sett etternavn, hvis ikke jeg sier noe annet. Og så skal vi sitte igjen med et ord på skrå nedover mot høyre, når vi er ferdig her, og det er klokken 10. Og det er så hyggelig med alle meldinger som kommer inn fra dere. Det er ukens høydepunkt for meg når jeg setter meg til og går igjennom både mailer og meldinger i appen, som inneholder både riktige og gale svar, og ikke minst da mange hyggelige ekstra meldinger. Det er selvfølgelig alltid de beste når dere skriver at dere liker Rebus. Jeg kan ikke underslå det da. Men nå skal vi skride til verket og begynne i den enden der vi går igjennom den rebusen dere fikk forrige uke. Der spurte jeg etter et substantiv på 6 bokstaver, et ord som kommer fra russisk og som har flere betydninger. Og en av oppgavene hadde selve løsningsordet som en del av titlen. I første oppgave, årstidsmusikk og et komponist etternavn på 12 bokstaver.

Ja, dette her var altså hentet fra månedene, årstidene, av Peter Tchaikovsky. Og det var november vi hørte her. Andre oppgave og opera skrevet av en 13-åring, og her var etternavnet på 7 bokstaver.

Juan Crisóstomo Arriaga ble født på samme dag som Mozart, bare 50 år senere. Og han blir da også kalt den spanske Mozart. Og denne operan her, med den noe selvmotsigende titlen Los Esclavos Felices, altså De lykkelige slavene, skrev han da han var bare 13 år gammel. Arriaga, riktig svar på den andre oppgaven. Tredje oppgave, og her spurte jeg etter et fornavn, og det var på 6 bokstaver.

Den engelske komponisten George Butterworth ble drept under slaget ved Somme i 1916. Og bare noen få år før det satte han toner til dette diktet her, The Lads in Their Hundreds. Skrevet i skyggen av den store boerkrigen, og da er det jo en ganske trist parallell i teksten, som jeg sa sist, som forteller om unge menn som forlater hjemlandet sitt for å die in their glory and never be old. Han ble jo ikke så old, George Butterworth, heller. George skulle da altså stå på tredje linje. På den fjerde skulle vi ha enda et fornavn, og det var på 9 bokstaver.

Og vi hørte fra Sibelius, mesterverk av en fiolinkonsert. Og når vi snakker om Sibelius, snakker vi jo gjerne om Jean Sibelius. Men det var slett ikke det som var døpenavnet hans. Neida, han ble nemlig døpt Johan Julius Christian Sibelius. Og så ble han kalt Janne. Og Jean er altså en, skal vi si, en forfranskning da, av nettopp Janne. Og siden jeg spurte etter det tredje fornavnet, eller det andre mellomnavnet om du vil, var det altså Christian som var riktig svar her. I den femte oppgaven spurte jeg etter et etternavn, det var et dobbelt etternavn, og det som skulle inn i diagrammet var delen før bindestreken. 7 bokstaver.

Bobby McFerrin som en summende, flyktende humle. Humlens flukt av Nikolai Rimskij-Korsakov. Og det var altså bare Rimskij vi skulle spare på her. I siste oppgave, tilbake til det jeg oftest spør etter her i Rebus, nemlig etternavn. Og dette var på 7 bokstaver.

0: Operaen De lystige koner i Windsor er basert på Shakespeares teaterstykke, og han som skrev operaen heter Otto Nicolai. Så var det løsningsordet da, som jeg sa kunne bli noenlunde aktuelt hvis man hadde med seg en porsjon velvilje. Og det jeg mente da var at forrige søndag var det treenighetssøndag, som feires til ære for Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som jo er en trio. Og et annet ord for trio, en gruppe på tre, er troika, som kommer fra russisk, som jeg sa, som er en vogn, en slede som trekkes av tre hester også. Men i denne betydningen da, så tenkte jeg mest på denne gruppen på tre. Det kan også bety en dans, en russisk folkedans. Og så har vi selvfølgelig noe veldig godt med marsipan, trøffel og gelé også. Troika var altså riktig løsningsord, og jeg sa at en av oppgavene hadde løsningsordet som en del av titlen, og det var den første oppgaven, som jo var månedene av Tchaikovsky, for november, som vi hørte, heter nemlig også troika. Det var derfor jeg hadde valgt november og ikke juni, for eksempel. Så til ukens vinnere, og jeg kan da fortelle at høyttaleren for riktig ord, den går til Lisbeth Vennevold og Randulf Rønningen i Flateby. Og genikruset da, for riktige komponister og verk i tillegg, det sender vi til Nordmøre, til Flemma, for der bor Kristine og Per Arne Løvold nemlig. Gratulerer alle sammen, og dele pent da.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Da håper jeg du er klar for en ny rebusoppgave, for den kommer her. Og det du skal komme frem til i dag er et ord på 7 bokstaver. Det er et adjektiv i dag, og som kommer fra gresk, og som, ja, definitivt kan knyttes opp mot dagen i dag. Ingen norske komponister i dag, med skam å melde, men det er nok mulig vi skal innom et naboland i hvert fall. Og så skal vi holde oss på 1700-, 1800- og 1900-tallet, og jeg kan si at over halvparten av stykkene er fra 1900-tallet. Første komponist har etternavn på 9 bokstaver.

En komponist som også var ingeniør, jobbet med å gå gjennom oppfinnelser blant annet. Og musikken da, dette stykket her, ble skrevet til 75-årsdagen til en Nobelprisvinnende forfatter, og bygger på folketoner fra den regionen i landet denne forfatteren kom fra. Og komponistens etternavn, det er altså på 9 bokstaver. Andre oppgave, og her spør jeg etter komponist på 7 bokstaver, etternavnet altså.

opprinnelig skrevet for sang, men her for piano bare. Og jeg spør hva komponisten heter til etternavn som har skrevet dette her, og det er altså på 5 bokstaver. Dette var den tredje oppgaven, og da bruker vi tredje bokstav. I neste oppgave skal jeg vike litt fra det klassiske. Det er i aller høyeste grad klassisk musikk, egentlig, men i et arrangement her brukt i en musikal. Så det blir lyden av Sarah Vaughan du får. Det er jo ikke det verste som kan skje, vil jeg mene. Og Vaughan synger altså her en sang bygget over et kjent stykke, en sats fra større verk, av komponist med etternavn på 7 bokstaver.

musikk fra Skjebne Musikal, som bygget over musikk av en klassisk komponist, og den klassiske komponisten har etternavn på 7 bokstaver. Og der komponisten i oppgave 1 var ingeniør, var denne her lege og kjemiker. Vi skal ha litt mer sang, og her blir det mange stemmer etter hvert i verk av komponist med etternavn på 5 bokstaver, og igjen skal det handle om årets gang.

Solen står opp i en av fire deler fra oratorium, og i denne sesongriktige delen fant vi altså dette flotte, og jeg spør hva komponisten heter til etternavn, fem bokstaver. Og femte oppgave, det betyr femte bokstav til løsningsordet. Altså blir det siste i dette etternavnet. I sjette oppgave til en komponist som først og fremst er kjent for et stykke det viste seg han ikke hadde skrevet likevel. Men det er ikke det stykket vi skal høre. Vi skal høre noe han faktisk skrev. En sats fra større verk. Det er Il Giardino Armonico som skal spille, og jeg spør etter etternavn på åtte bokstaver.

Lys, komponist med etternavn på 8 bokstaver, hadde skrevet denne konserten. Og det holder fint med det, altså. Jeg ber ikke om opusnummer og toneart og sånt. Så vi fremme ved den siste oppgaven I dag, og her skal vi nå til en komponist med 2 etternavn. Jeg vil ha det siste, og det på 8 bokstaver.

0: får dessverre bare en del av dette stykket. Det over dobbelt så langt som det du hører her. Og det noen som på vei oppover I dette stykket av komponist med to etternavn. Og jeg spør også etter det siste av dem, som på 8 bokstaver. Og denne melodien her basert på et dikt som komponisten ble veldig fascinert av. Ja, da har du drøyt 20 sekunder på deg til å hente mer kaffe eller te eller hva det nå og så tar vi hurtigrunden.
1: Send inn svaret ditt I appen NRK Radio eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Da skal du få alle oppgavene en gang til, og vi skal starte med en liten repetisjon av hva slags ord jeg spør etter I dag. Det et adjektiv, det på 7 bokstaver, og så kommer det fra gresk og kan knyttes til dagen I dag. Første komponist hadde etternavn på 9 bokstaver.

komponist og ingeniør med etternavn på 9 bokstaver som hadde skrevet noe til 75-årsdagen til Nobelprisvinnende forfatter. Neste oppgave, og jeg spurte etter nok et etternavn, det var på 7 bokstaver.

Angela Georgiou som synger så vakkert, musikk av komponist med etternavn på 7 bokstaver. Så fikk du høre et pianostykke av komponist med etternavn på 5 bokstaver.

Og hvem har skrevet denne melodien? Fem bokstaver i etternavnet. Så var det Sarah Vaughan som sang for oss, musikk fra en musikal som var bygget på musikk av en klassisk komponist som hadde etternavn på syv bokstaver.

Musikk fra musikal, som altså bygget på musikk av en klassisk komponist som også var lege og kjemiker, og etternavnet her var på 7 bokstaver. Så skulle det handle om årets gang i oratorium av komponist med etternavn på 5 bokstaver.

Hvem har skrevet dette flotte verket her? Etternavnet på 5 bokstaver. Så skulle vi møte en komponist som jeg sa var mest kjent for et stykke han slettes ikke hadde skrevet. Etternavnet her på 8 bokstaver.

Fra konsert for et blåseinstrument og orkester, skrevet av komponist med etternavn på 8 bokstaver. Siste oppgave, og vi skulle høre noen som var på vei oppover, og jeg spurte etter komponist med 2 etternavn. Jeg ville ha det siste av dem, og det var på 8 bokstaver.

0: komponist med to etternavn. Jeg spør etter det siste, og det på 8 bokstaver.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Takk for at du hadde lyst til å være med og løse Rebus sammen med meg her på NRK Klassisk i dag også. Gro Skoland Forstad heter jeg. Håper du får en kjempefin søndag. Og som vanlig så høres vi igjen vi her på kanalen til samme tid. Rett etter Dagsnytt klokken 9 neste søndag. Ha det riktig bra.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 10. Det blir ikke streik i butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så blir Handel og Kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok i meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut i streik fra i dag hvis partene ikke ble enige. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, det bakteppet for dagens valg i Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør i Kaukasus-regionen. To norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farahmand fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget det blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier valgobservatør Hoksrud.
1: For det er jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da med mer demokrati og mer mot det vi tenker som mer i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det er klart det er valgkampen, det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
0: De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland i USA i morgen er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Kampen var viktig i oppkjøringen til fotball-VM, fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i laken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det blir spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Norge møter Marokko til treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge starter med sine beste spillere. I selve VM så møter Norge Irak første kamp, og det skjer 17. juni ved midnatt. I Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så blir det i løpet av den neste timen mer om norske VM-forventninger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. Israelsk politi jakter på en gjerningsperson etter at flere mennesker skutt i Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Ifølge Jerusalem Post en person pågrepet, mens en annen fremdeles på frifot. Avisa skriver at minst 6 personer skutt på 3 forskjellige steder. En person drept, mens det uklart hvor alvorlig skadd de andre Beboere i området blir bedt om å holde seg inndørs. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket i Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrået Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd i droneangrepet. Tjernobyl-kraftverket var i 1986 åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Anlegget ligger nord i Ukraina, som den gang var en del av Sovjetunionen. Det blir ikke streik i butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så ble handel og kontor og NHO Service enige med alle de 3 arbeidstakerorganisasjonene som deltok i meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut i streik fra i dag, hvis partene ikke ble enige. De rødgrønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før i morgen klokka 10, så partiene kan forhandle så gjennom helgen. Det særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Og så det akkurat klart at Roger Finjord valgt til ny president i Norges skiforbund. Finjord har 1 bein på fotballbanen og har blant annet vært trener for kvinnelandslaget. Så har han 1 bein i skiløypa gjennom mange år som tillitsvalgt i Finnmark skikrets. Jeg ønsker å være en president som lytter og bygger lag, sier Finjord.
1: Vi må rett og slett fange norske hjerter, og vi må samle på norske hjerter som er glad i skisporten, som publikum på våres arena, om det et kretsrenn i Båtsfjord, eller det i Kollen, eller Granåsen, eller Lillehammer, eller Narvik. Og ikke minst, så må vi også sikre at de frivillige vi har ute i norsk, i Norge, de er stolt, fortsatt akkurat like stolt, av å være en del av norsk skisport, og bety noe ekstra for andre.
0: Det sa Alta-væringen Roger Finjord, som altså tar over etter Tove Mo Dyrhaug som ny president i Norges skiforbund. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Dette NRK Klassisk.

0: 12. Dette er NRK Nyheter. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket i Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrå Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd i droneangrepet. Samtidig så hevder Russland å ha skutt ned flere hundre ukrainske droner det siste døgnet. Russiske militære sier at i løpet av 24 timer har skutt ned 500 droner sendt fra Ukraina, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax. Israelsk politi jakter på en gjerningsperson etter at flere mennesker er skutt i Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Ifølge Jerusalem Post er en person pågrepet, mens en annen fremdeles er på frifot. Avisa skriver at minst 6 personer er skutt på 3 forskjellige steder. En person er drept, mens det er uklart hvor alvorlig skadd de andre er. Beboere i området blir bedt om å holde seg innendørs. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, det er bakteppet for dagens valg i Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet, som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør i Kaukasus-regionen. 2 norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farahman fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier valgobservatør Hoksrud.
1: For det er jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da med mer demokrati og mer mot det vi tenker som i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det er klart det er valgkampen, det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
0: Det blir ikke streik i butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så ble Handel og Kontor og NHO Service enige med alle de 3 arbeidstakerorganisasjonene som deltok i meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut i streik fra i dag, hvis partene ikke ble enige. Så er Sørlandsbanen stengt mellom Vennesla og Nelaug på grunn av strømproblemer. Til Fedrelandsvennen så sier Bane Nor at kjørestrømmen har blitt revet ned av et tog som var på vei til Oslo. Ifølge Bane Nor så kan de som nå sitter i toget måtte belage seg på å vente en stund. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 13. En person død etter at en kano kantret i Vestvannet i Sarpsborg i går kveld, det bekrefter innsatsleder i Østpolitidistrikt Håkon Hatlen.
1: Litt før klokka 11 fikk vi telefon om at en kano hadde velta. Totalt 3 mennesker ombord, og nå var det en person savnet. Så ble det jo sendt store ressurser til området, både politi, ambulanse, brann og redningshelikopter. Og etter en tids søk så ble det funnet en person ute i vannet. Ble iverksatt hjerte-lungeredning. Planen var at pasienten skulle fraktes til Rikshospitalet, men de stoppet ved Rygge fly, og der ble han erklært omkommet.
0: E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms er stengt etter at det har gått et jordras der. Raset er opp til 30 meter bredt og fører til at veien på stedet kommer til å være stengt lenge, sier operasjonsleder i politiet Christian Andreasen.
2: Det er en elv som heter Hupaselva som har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Dette har da ført til at veien er selvfølgelig helt sperret. Det er stor kødannelse på begge sider av raset. Det som skjer nå er at politiet er på vei til stedet fra begge sider for å besørge trafikkavvikling, samt at entreprenør fra Statens vegvesen og geolog er på vei til stedet for å vurdere situasjonen.
0: Ja, politiet opplyser videre at det ikke er grunn til å tro at noen er tatt av dette raset. Mannen som er pågrepet og siktet for drap i Stavanger må fortsatt sitte i varetekt. Politiet begrunner det med fare for bevisforspillelse og sier at saken etterforskes videre. Mannen i 30-åra ble pågrepet i går morges. Han er siktet for å ha drept en mann i 40-åra, som torsdag morgen ble funnet død i huset der han bodde. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket i Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrået Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd i droneangrepet. Tjernobyl-kraftverket var i 1986 åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Anlegget ligger nord i Ukraina, som den gang var en del av Sovjetunionen. Bellona mangler 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Mandag ble det kjent at Miljøstiftelsen må skaffe til veie 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs. Bellona har opprettet en spleis for å samle inn penger. Ifølge organisasjonen så er de bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 14. Et ras over E6 i Kåfjord i Troms fører til problemer i trafikken. Et stort jordras har gått over veien ved Nordnes, og E6 kommer til å være stengt lenge ifølge politiet. Det få omkjøringsmuligheter, sier ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad.
1: Det jo få omkjøringsmuligheter. Det jo fergesambandet da, Lyngseid-Olderdalen, som nå antageligvis får en stor trøkk de neste timene. Ellers er det via Finland som over 70 mil omkjøring, og sånn sett det har man jo vært vant med i regionen også når Kvænangsfjellet har vært stengt vinterstid spesielt, at det er store omkjøringer som må til i vår region.
0: Det ingenting som tyder på at noen tatt av dette raset. Gutten i slutten av tenåra som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, det opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenoppliving, men det lyktes ikke å redde ham. Gutten var del av et turfølge med to andre, og de nærmeste pårørende er varslet. Fra tirsdag så kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i morgen så møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranker. Hvis partene ikke blir enige, så blir det streik fra tirsdag. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
2: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Og det gjorde det også i meklingen i butikkbransjen, for der blir det ikke streik. Nesten 10 timer på overtid så ble Handel og Kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok i denne meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut i streik fra i dag, hvis partene ikke ble enige. Israel ber libanesere i byen Tyr og omkringliggende områder i Libanon om å evakuere. Den israelske hæren sa tidligere i dag at de hadde skutt ned to missiler fra libanesisk side av grensa. Tyr har vært regnet som Libanons fjerde største by på grunn av krigen mellom Israel og den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Sør-Libanon. Så er det mange internt fordrevne flyktninger i denne byen. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder. Skjervø skriver i et innlegg på Facebook at han har landet på at hans tid er over når AUF-ere fra hele landet samles til landsmøte i oktober. Skjervø ble valgt inn i AUFs sentralstyre i 2018, har vært nestleder i 4 år og leder i 2 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, bakteppet for valget i Armenia i dag. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet, som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbaidsjan og Iran, lengst sør i Kaukasus-regionen. To norske politikere bidrar til at valget skal gå som det skal. Mahmoud Farahmand fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet internasjonale valgobservatører. Og tidligere Sovjetland har frie og demokratiske valg, det svært viktig, sier Hoksrud.
1: Det forholdsvis unge demokratier. Vi liker jo godt å si at vi veldig gode i Norge, og det vi jo. Men vi har jo brukt mange år på å bygge opp demokratiet vårt, så det nok mange som vil føle at demokratiene her veldig skjøre. Og derfor det også viktig at man får gjennomført valg på en ordentlig måte, og at folk har tillit til de valgene som blir gjennomført i disse landene. Og det jo veldig mange av de sånn skjebnesvanger tino med bakgrunnen i den bakenforliggende som vi ser med både krigen, Ukraina, Russland og hvor de går hen etter hvert disse landene også. Sterke krefter som vil vegge veier her.
0: E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms stengt etter at det har gått et jordras. Ifølge politiet så raset opp til 30 meter bredt og fører til at veien på stedet kommer til å være stengt lenge. Ingenting tyder på at noen tatt av raset, men to hytter i nærheten har fått skader. Geologer kartlegger nå rasområdet ved hjelp av en drone. Ventetiden nærmer seg slutten for mange. På torsdag så starter VM i fotball. Det ventet at tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge det norske fotball-eventyret. En av dem Anders Kristoffer Ramstad, som kjøpte billett allerede i samme sekund som da Norge slo Italia i kvalifiseringen.
2: Jeg kjøpte den billetten i rein eufori, og det var det eneste som på det tidspunktet var til salgs. Da. Så tenkte jeg at nei, dette kan jeg ikke gå glipp av. Så her var det bare å trykke kjøp.
3: Og hva slags type billetter du har kjøpt?
2: Jeg har kjøpt en såkalt follow my team ticket, da. Så det vil si at jeg får de tre første gruppespillkampene til Norge, pluss en sluttspillkamp med Norge da, hvis Norge går videre. Og hvis Norge ikke går videre, så får jeg en sluttspillkamp med gruppevinneren.
3: Og hvor mye penger tror du det kommer til å gå med over dammen?
2: Godt spørsmål. Jeg jo fortsatt godt under 200 000 som har blitt nevnt i noen artikler, men det kan fort nærme seg det når mesterskapet går utover. Det kan jo fort hende at jeg blir igjen etter den fjerde kampen hvis Norge går videre, så her kan alt skje.
0: Intervjuer Morten Kræmer. Norges første kamp i VM det 17. juni mot Irak, men allerede i kveld så kan Ramstad og andre fans varme opp med treningskamp mellom Norge og Marokko. Den starter klokka 21. Du kan følge kampen direkte i NRK Sport. Nyhetene nå, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter klokka 16. Opprydningsarbeidet etter raset på E6 i Kåfjord i Troms kommer til å ta tid. En elv har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er opp til 30 meter bredt, og det kan ta lang tid før veien åpnes igjen.
1: Vi har ikke fått noen melding om at det er tatt hverken biler eller folk i det raset, men det påvirker fremkommeligheten på europaveien. Så vi oppfordrer folk til å følge med på 175 og .no og likens i appen til Statens vegvesen, sånn at man kan få tidligst mulige oppdateringer på omkjøringsmuligheter og eventuelt tidslinjer på når veien kan potensielt bli åpnet.
0: Det sa Sture Larsen i Veitrafikksentralen Nord. Omkjøringsmuligheter er i ferga Lyngseidet-Olderdalen eller 70 mil via Finland. De rødgrønne partiene er i ettermiddag samlet til et nytt møte i forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet. Den opprinnelige fristen var midnatt fredag, så forhandlingene er nå nesten to døgn på overtid. Den endelige fristen for å levere tekst og tall fra forhandlingene er i morgen formiddag klokka 10. Minst 5 mennesker er drept og 15 skadd i et israelsk luftangrep på en politistasjon på Gaza-stripen. Det bekrefter helsepersonell ved Nasser-sykehuset i Khan Yunis. Politiet på Gaza-stripen er underlagt Hamas, og hva som skal skje med deres politistyrke på nesten 10 000 personer har vært et stridstema i samtalen om en mulig permanent fredsløsning. I ettermiddag er kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon på besøk hos Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, det melder TV 2. Høiby har sittet i varetekt i fengselet siden begynnelsen av februar. Roger Finjord er valgt til ny president i Norges skiforbund. Finjord har tidligere vært trener for kvinnelandslaget i fotball, men har også mange år som tillitsvalgt i Finnmark skikrets. Jeg ønsker å være en president som lytter og bygger lag, sier Finjord.
2: Vi må rett og slett fange norske hjerter, og vi må samle på norske hjerter som er glad i skisporten, som publikum på våres arena, om det er et kretsrenn i Båtsfjord, eller det er i Kollen, eller Granåsen, eller Lillehammer, eller Narvik. Og ikke minst så må vi også sikre at de frivillige vi har ute i Norge, de er stolt, fortsatt akkurat like stolt av å være en del av norsk skisport og bety noe ekstra for andre.
0: Finjord tar over etter Tove Mo Dyrhaug. Solveig Løvseth ble europamester da hun vant dagens Ironman-konkurranse i triatlon i Hamburg. 26-åringen tok en overlegen seier etter å ha gjort unna 3,8 km svømming, 180 km sykling og 42 km løping. EM-gullet er det første i Løvseths karriere, skriver VG. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby møter i morgen i Oslo tingrett som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic.
1: Nei, i morgen vil Oslo tingrett behandle vår begjæring om at Høyby løslates, eventuelt at han får anledning til å gjennomføre varetekt med såkalt elektronisk kontroll i eget hjem.
2: Hva forventer du at retten lander på her?
1: Nå har vi fremmet denne begjæringen om løslatelse, eventuelt elektronisk varetekt, så vi håper jo at Oslo tingrett gir oss medhold i dette.
0: Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen i følge med politi. Reporter Benjamin Woland Andersrød. Iran krever stans i de israelske angrepene mot Libanon for å inngå en avtale med USA, men president Donald Trump avviser kravet. Trump sier til NBC News at han mener dette ikke er nødvendig for en kortsiktig avtale mellom Iran og USA. Israel angrep i dag to bygninger i Beirut som de hevder var et kommandosenter knyttet til terrorisme. Iran sier at de vil komme med et svar på angrepet. Minst 5 mennesker er drept og 15 skadd i et israelsk luftangrep på en politistasjon på Gaza-stripen. Det bekrefter helsepersonell ved Nasser-sykehuset i Khan Yunis. Anklager om russisk innblanding er noe av bakteppet for dagens valg i Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet som ligger i Kaukasus. To norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farman fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier Hoksrud.
3: For det er jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da med mer demokrati og mer mot det vi tenker som i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det er klart det er valgkampen og det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
0: De rødgrønne partiene er i ettermiddag samlet til et nytt møte i forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet. Den opprinnelige fristen var midnatt fredag, så forhandlingene er nesten 2 døgn på overtid. Den endelige fristen for å levere tekst og tall fra forhandlingene er i morgen formiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Tjo, Dvorak, ass. Hvordan følger man av dette her da? Jo, ja, kanskje med litt sånn skikkelig viner nyttårsmusikk av den andre valsekongen, Johan Strausen Yngre. Da blir det en torden og lyn galopp, men før det blir det Victoria I sopran virtuos tumør I en are fra Romeo og Julie, av Charles Gounod. Det jo nok en trist historie, som dere vet, men her møter vi Juliette tidlig I operan. Da vet hun ikke at kjærlighetshistorien med Romeo skal ende med død. Je veux vivre, jeg vil leve. Men før det igjen, en vals. Ikke av Strauss, ikke av Thomasen. Og da skal jeg ta en liten vandring bort til vår dirigent her, bort til Rasmus. Dere kan gi meg en liten applaus på den lille tiden. Ja, hvordan synes du det går?
1: Det går rimelig greit, ikke det? Jeg synes det.
0: Det som jeg synes litt morsomt var at du var her I fjor. Hva holdt du på med?
1: Ja, da satt jeg litt bak I fiolingruppen her, når filharmonien var her og spilte. Ja. Så jeg synes det var noe kjent når jeg kom hit nå, altså. Ja.
0: Og nå du da de første uke med KORK. Du, hva morsomst da? Spille fiolin bak her eller stå foran orkestret?
1: Ja, det bra jeg slipper å velge, men når man først kommer opp på podiet, så det vanskelig å gå ned igjen, altså. Det sabla gøy!
0: Men du, nå kommer det en vals, og du har jo vært delaktig I å sette sammen dette programmet her, men det var en vals du var bestemt på at du skulle ha med. Hva det, og hvorfor?
1: Ja, dette jo først og fremst en festkveld. Nytt år, nye muligheter, og KORK 80 år I år. Det må være verdens sprekeste 80-åring. Ja, men så tenkte jeg at selv om det en festkveld, så det fint å ha I mente at ikke alle har muligheten til å feire som gjør. Så derfor skal vi spille en veldig vakker vals for dere av Lysenko, den ukrainske komponisten Lysenko. Så vi kan dele noen minutter sammen til å reflektere over at den friheten vi har, som grunnlaget for ja, det meste egentlig, sånn som vi lever våre liv, og at vi kan samles her I dag, at vi kan gjøre denne festkonserten, den friheten kan vi ikke ta for gitt. Så derfor, Lysenko, en veldig vakker vals av Lysenko.

Donner om Blitz, nå gikk det fort mot siste nummer her, gitt. Men det dere skal få nå er til gjengjeld noe av et signaturverk for Kringkastingsorkestret. KORK ble skapt i en tid hvor NRK var en radiokanal. Som enkelte unge her kanskje bare har hørt om, da var det altså bare NRK som kunne og fikk lov til å lage radio. Så det å ta frem en telefon og sjekke ut en podcast eller noe på YouTube, det var det vel ikke så mange som så for seg. Men det betød jo det at når KORK spilte, så hørte folk på, fra Bergen til Oslo, Lillehammer til Honningsvåg, og kanskje særlig i programmet Meloditimen, som var svært populært. Ut mot havet ble komponisten Edvard Schlieffert Breins største hit. Og først så dukket denne melodien opp i en konkurranse til en Ålesunds kantate. Den vant ikke Brein. Så da ble deler av musikken brukt på nytt i en kinodokumentar Ut mot havet om fiskeriet på Sunnmøre. Den musikken ble selvfølgelig spilt av Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg, og dirigenten la jo merke til denne ganske fantastiske melodien og ville ha et spesialarrangement for meloditimen. Da den ble spilt på radio i 1957, ble den en sensasjon. Voldsomt populær, den måtte spilles om igjen og om igjen i mange forskjellige program. Ønskekonserten, for eksempel, den spilles til og med av andre orkestre. Ja, tenkte jeg. Så, veldig lang historie for et kort siste verk, men dere som har vært ute i en nyttårskonsert før, dere vet jo at siste verk ikke alltid er siste, og så videre. Ja. Så bare klapp godt dere, så får vi se. Dere er et fantastisk publikum. Unnskyld, Rasmus. Nå skal du få dirigere Ut mot havet.

Entusiastisk applaus i Maihaus-salen på Lillehammer. Nyttårskonsert med kringkastingsorkestre. Og det da i starten av 2026. Helt til slutt, den klassiske Radetzky-marsjen som også brukes på nyttårskonserten i Wien, hvor publikum får være med og gi sitt klapping. Taktfast klapping, forsøksvis. Og her ble de ledet da med myndig hånd av Rasmus Hella Mikkelsen, som også var ledet kringkastingsorkestret underveis her. Sopransolist Victoria Randen. Og etter dette lille ekstra nummeret, så var publikum, ja, om ikke de ville ha enda mer, så tror jeg de var ganske godt fornøyd etter et variert program. Første del av denne konserten, den ligger allerede i radiospilleren, så det bare å hente den ned der. Ellers skal jeg si at musikken, den fikk du takket være musikkprodusent Jeff Mice. Det var altså resten av nyttårskonserten fra Maihaugen det, men vi har litt mer tid, og

da skal Kringkastingsorkestret fortsatt spille for deg. Men da blir det fra andre konserter. Nytt I året 2026, det da Kringkastingsorkestret har fått en ny sjefdirigent. Hennes navn Holly Cho, og hun hadde sin innsettelseskonsert I universitetets aula bare uken etter konserten på Maihaugen. Og vi har hørt fra dette tidligere, finnes også I radiospilleren, da hennes tolkning av Eroica-symfonien, symfoni nummer 3 av Ludwig von Beethoven. Men et verk som ble spilt tidligere på den konserten, eller altså før Beethoven, det har vi ikke fått plass til så langt, så vi tar det med nå, og det Kjempeviseslotten av Harald Sæverud. Skrevet I 1943 I spontant sinne over tyskerbrakkene som... som Sæverud synes skjemte utsikten I den ellers vakre norske natur. Og som han sa, I stedet for å banne, så kom det et energisk tema som da ble starten på Kjempeviseslotten. I orkesterversjonen så har man da også en ganske sorgfull innledning og en bratsjsolo etter hvert. Så bare å spise ørene til Kork og Holly Hunshows tolkning av Kjempeviseslotten av Harald Sæverud.

Ja, jeg synes det var greit for dere å kjenne litt på den stemningen som var i Auland en januar kveld hvor Kringkastingsorkestret satte inn sin 9. sjefdirigent, nemlig Holly Chow, som her ledet dem i kjempevise slotten av Harald Sæverud. Det var et utdrag fra en konsert vi har hørt fra før her på konserten i Kork. Da var det Eroica-symfonien av Beethoven som hun dirigerte. Men her altså første del av samme konsert. Vi skal avslutte denne timen med Kringkastingsorkestret med nok et opptak fra universitetets aula. Da skal vi til den polske komponisten Grażyna Bacewicz, som var en formidabel fiolinist i sin tid, men også komponist av verket flere sjangre. Her skal vi høre konsert for strykorkester, og da skal vi hoppe to skiftdirigenter tilbake til Miguel Hartvedøya, som leder KORK i dette verket av Grażyna Bacewicz.

0: NRK Nyheter klokka 18. På E6 i Kåfjord i Troms er et kjørefelt åpnet igjen etter at et stort jordskred sperret veien i tolvtida i dag. Men ifølge Statens vegvesen må folk være forberedt på at veien kan bli stengt igjen på kort varsel. På Skøyen skole i Oslo ble skolens Pride-flagg tatt ned og brent i natt. Det er ikke kjent hvem som står bak. Rektor Kjersti Dahl sier hun ikke har fått noen signaler om at flagget er omdiskutert blant noen med tilknytning til skolen.
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger fra noen andre enn at ansatte og elever synes at det er veldig fint, da, og det er viktig for å heise det flagget. Jeg sendte ut et informasjonsskriv til alle foretatte med sånn sommerbrev på fredag. Det har ikke kommet noen reaksjoner etter det.
0: Iran krever stans i de israelske angrepene mot Libanon for å inngå en avtale med USA, men president Donald Trump avviser kravet. Trump sier til NBC News at han mener dette ikke er nødvendig for en kortsiktig avtale mellom Iran og USA. Israel angrep i dag to bygninger i Beirut som de hevder var et kommandosenter knyttet til terrorisme. Iran sier de vil komme med et svar på angrepet. Marius Borg Høiby møter i morgen i Oslo tingrett som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høibys forsvarer Petar Sekulic. Han sier de alternativt ber om varetekt med elektronisk kontroll i eget hjem. Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høiby framstilling slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen ifølge med politi. Det er ventet at tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge det norske fotballandslaget i VM. En av dem er Anders Kristoffer Ramstad, som kjøpte billett med en gang da Norge slo Italia i kvalifiseringen.
2: Jeg kjøpte den billetten i ren eufori, og det var det eneste som på det tidspunktet var til salgs. Da. Så tenkte jeg at nei, dette kan jeg ikke gå glipp av. Så her var det bare å trykke kjøp.
3: Og hva slags type billetter du har kjøpt?
2: Jeg har kjøpt en såkalt follow my team-ticket, da. Så det vil si at jeg får de tre første gruppespillkampene til Norge, pluss en sluttspillkamp med Norge da, hvis Norge går videre. Og hvis Norge ikke går videre, så får jeg en sluttspillkamp med gruppevinneren.
3: Og hvor mye penger tror du det kommer til å gå med over dammen?
2: Godt spørsmål. Jeg er jo fortsatt godt under 200 000 som har blitt nevnt i noen artikler, men det kan fort nærme seg det når mesterskapet går utover. Det kan jo fort hende at jeg blir igjen etter den fjerde kampen nå hvis Norge går videre, så her kan alt skje.
0: Ja, det sa Anders Kristoffer Ramstad til reporter Morten Kramer. Og Norges første kamp i VM er 17. juni mot Irak. Men allerede i kveld spiller Norge treningskamp mot Marokko, som starter klokka 21. Den kan følges i NRK Sport på radio. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 19. På E6 i Kåfjord i Troms er et kjørefelt åpnet igjen etter at et stort jordskred sperret veien i 12-tida i dag. Men ifølge Statens vegvesen må folk være forberedt på at veien kan bli stengt igjen på kort varsel. Fra tirsdag kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i morgen møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranker. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik fra tirsdag. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå streik.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: En israelsk mann ble skutt og drept og fem andre såret i flere angrep i Israel i dag. Den drepte var en 55 år gammel reservist som var leder for en lokal beredskapsstyrke. Israelsk politi opplyser at de etterpå skjøt og drepte en mistenkt 21 år gammel palestiner med israelsk statsborgerskap. Det melder det Jerusalem Post. Marius Borg Høyby møter i morgen i Oslo tingrett, som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer, Petar Sekulic.
2: I morgen vil Oslo tingrett behandle vår begjæring om at Høyby løslates, eventuelt at han får anledning til å gjennomføre varetekt med såkalt elektronisk kontroll i eget hjem.
3: Hva forventer du at retten lander på her?
2: Nå har vi fremmet denne begjæringen om løslatelse, eventuelt elektronisk varetekt, så vi håper jo at Oslo tingrett gir oss medhold i dette.
0: Reporter var Benjamin Våland Andersrød. Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling, slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen i følge med politi. Veien til startpunktet for turen til Trolltunga åpner som planlagt i morgen. Det opplyser Ullensvang kommune. Veien som er den eneste inn til startpunktet for turen til Trolltunga har vært stengt siden midten av mai på grunn av ras, og dette har blant annet rammet turistnæringen i området hardt. Den svenske stavstjerna Armand Duplantis gikk på et svært sjeldent nederlag under dagens Diamond League-stevne i Stockholm. Duplantis klarte bare 85, og etter 3 år og 40 strake seire ble det dermed bare andreplass på svensken bak Curtis Marshall. Sondre Guttormsen ble nummer 6 i konkurransen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 20. Halvannet døgn på overtid har Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet vil ikke øke oljepengebruken, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd. I denne enigheten om revidert budsjett har vi i tillegg blitt enige om blant annet billigere kollektivtransport for folk, økt minstepensjon, flere ansatte i barnehagene, en tydelig satsing på oppdrag for bygg- og anleggsbransjen, en sterk klimasatsing som sikrer at vi kutter utslipp, for eksempel gjennom en styrking av Enova.
0: Og Stad skipstunnel skal likevel bygges, det ble klart etter forhandlingene om revidert budsjett. Donald Trump vurderer å kjøpe Kagosøyene i Indiahavet som Storbritannia planlegger å overlate til Mauritius. Det skriver The Telegraph. Kagosøyene består av over 60 tropiske øyer i Indiahavet, omkring 500 kilometer sør for Maldivene. Ifølge utkastet til avtale skulle Storbritannia beholde kontrollen over en viktig militærbase ved hjelp av en 100 år lang leieavtale. Men president Donald Trump har rettet krass kritikk mot planen da han ble kjent og anklaget britene for å være svake. Om en time skal Norge møte Marokko i sin siste kamp før fotball-VM. På forhånd har landslagssjef Ståle Solbakken varslet at Norge stiller med sine 11 antatt beste spillere. Fotballkommentator Kasper Wikestad håper vi får flere gode svar nå rett før VM.
2: Ja, man skal jo se at ting fungerer da. Vi skal se at de tingene som vi vil at skal fungere i VM skal fungere. Martin Ødegaard inn i laget igjen. Han var fantastisk med Erling Braut Haaland før han fikk skaden sin og ikke var med videre i kvalifiseringen. Hvis de to kan finne igjen kjemien fort, så er det kjempebra. Så vi vil se et defensivt solid Norge, og så vi får all del ikke se noen tabber bakover.
0: Narve Gilje Nordås løp inn til 3.31,74 og ble nummer 5 på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Stockholm i kveld. Det var ny årsbeste og hans åttende beste tid på distansen gjennom tidene. Pernille Karlsen Antonsen løp inn til 1.58,82 på 800 meter og satte personlig rekord. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 21. Stad skipstunnel skal likevel bygges, det sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram på en pressekonferanse i kveld. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett.
1: For kommentatorer og forståsegpåere langt unna Kyst-Norges geografiske og værmessige utfordringer og muligheter, har vi hørt mye harselas om dette prosjektet. Men i kyst- og havnasjon Norge, der det bor mange folk og ikke minst skapes store verdier, må det også tas noen store løft. Hvis nok blir Stad skipstunnel den største samferdselsinvesteringen for kysten noen gang. Vi må sikre trygg ferdsel til sjøs, og vi må legge til rette for miljøvennlig verdiskaping langs kysten vår. Og Senterpartiet er stolt over at vi har sikret en endelig beslutning om at Stad skipstunnel skal bygges.
0: NAF er fornøyd med at det kommer 1 milliard kroner mer til vedlikehold av fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett. Det er viktig for å hindre at forfallet på fylkesveiene øker, det sier pressesjef i NAF Ingunn Handagar. Revidert budsjett sikrer at det blir billigere månedskort over hele landet. Det sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Vi får redusert prisen på månedskort i hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget i fjor så kostet et månedskort i Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det er det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og er helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han er glad for enigheten om revidert nasjonalbudsjett og takker Senterpartiet, SV, Rødt og MDG for konstruktive samtaler. Han sier til NTB at budsjettenigheten holder seg godt innenfor handlingsreglen for ansvarlig oljepengebruk. Mens finansminister Jens Stoltenberg sier at enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes. Danmarks fotballandskamp mot Ukraina i kveld ble blåst av etter at Christian Eriksen falt om på gresset og trengte behandling. Han er ved bevissthet etter hendelsen. For 5 år siden fikk Eriksen hjertestans under en EM-kamp mot Finland. Etterpå fikk han operert inn hjertestarter. Publikum klappet for Eriksen da han reiste seg på banen igjen i kveld, men kampen ble blåst av etter hendelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 22. Iran har i kveld avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel. Men alle er så langt skutt ned, sier den israelske hæren. Luftvernsirener kunne i kveld høres i flere israelske byer. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere i dag. Stad skipstunnel skal likevel bygges, det går fram av revidert nasjonalbudsjett. Det vil bety svært mye, sier ordfører i Vanylven kommune, Paul Sindre Veldelt.
1: Ja, nå er vi fått på oss dressen. Ordfører kjede skal rundt halsen. Champagneflasker står på tunet, og nå skal vi heise flagg. Dette er kanskje det største som skjedd i Vanylven siden industrireisingen på 70-tallet. Jeg tror det vil ha en positiv utvikling både på gleden av å bo her. Vi vil se en verdiskaping som vil ligge igjen bare gjennom byggeperioden. Da snakker vi kanskje om flere milliarder kroner som ligger igjen lokalt i verdiskaping. Jeg tror at folk vil flytte hit. Jeg tror vi får en turistuke til området vårt som vi aldri har sett for å se dette her som ikke finnes en annen plass i verden. Så dette blir stort.
0: Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett. Det sier Rødts Mimir Kristiansson.
2: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette er et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år er prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Ja, i tillegg til høyere pensjoner kuttes blant annet prisen på månedskort, og det blir mer penger til fylkesveier. Det blir også mer penger til økt bemanning i barnehagene. Oljepengebruken er uendret sammenlignet med statsbudsjettet fra desember på 2,7%, men sammenlignet med regjeringens forslag fra mai så økes oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner. Veien til startpunktet for turen til den kjente turistattraksjonen Trolltunga i Hardanger åpner som planlagt i morgen, det opplyser Ullensvang kommune. Veien, som er den eneste inn til startpunktet, har vært stengt siden midten av mai på grunn av ras. Og dette har blant annet rammet turistnæringen hardt. Norge spiller i kveld en treningskamp mot Marokko før fotball-VM starter. Ved pause leder Marokko 1-0 over Norge. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Iran har i kveld avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel, det første angrep med missiler siden våpenhvilen i april. Alle rakettene skal være skutt ned, sier den israelske hæren. Luftvernsirena kunne i kveld høres i flere israelske byer. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere i dag. USAs president Donald Trump fikk i kveld spørsmål om det iranske angrepet, og sa at nå har dere avfyrt rakettene, det er nok nå. Han ber samtidig Iran om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Irak har som følge av opptrappingen av Iran-krigen stengt luftrommet i 72 timer. Også i det sørlige Syria er luftrommet stengt i 12 timer på grunn av de nye angrepene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter i kveld Storbritannias og Tysklands statsminister samt Frankrikes president i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen er et tema. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet vil ikke øke oljepengebruken, sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd. I denne enigheten om revidert budsjett har vi i tillegg blitt enige om blant annet billigere kollektivtransport for folk, økt minstepensjon, flere ansatte i barnehagene, en tydelig satsing på oppdrag for bygg- og anleggsbransjen, en sterk klimasatsing som sikrer at vi kutter utslipp, for eksempel gjennom en styrking av Enova.
0: Og Stad skipstunnel skal likevel bygges, det blir klart etter forhandlingene om revidert budsjett. SV er opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
2: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden er å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning i barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard i 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det er over 100 år siden vi 8-timersdagen ble innført. Det er på tide med en ny reduksjon i arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag i flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko i kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran har avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel i kveld. Men alle rakettene skal være skutt ned, sier den israelske hæren. Iran varslet tidligere i dag gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut. Dette er en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile. Det sier korrespondent i Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det er den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
0: Og Israels forsvarssjef varslet like før midnatt at Israel vil gjengjelde angrep fra Iran, det melder NTB. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
2: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette er et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år er prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
3: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak i den første kampen i VM 17. juni. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Iran avfyrte flere raketter mot Israel i kveld. Flyalarmen gikk flere steder i landet. Tidligere i dag trua Iran med angrep på Israel og USA etter at Israel bomba Libanons hovedstad Beirut. Nå i kveld ber USAs president Donald Trump Israel om å ikke gjengjelde mot Iran. Situasjonen veldig dramatisk, forteller korrespondent Yama Wolasmal fra Beirut.
1: Vi får rapporter om minst fire bølger med iranske ballistiske missiler som har skutt mot Israel, spesifikt mot Nord-Israel, mot blant annet Ramat David-flybasen nord i Israel i nærheten av byen Haifa. Det trolig denne basen israelerne har brukt til å bombe Beirut med. Der det både kampfly og droner som stasjonert. Og Israel det høylytte krav nå, blant annet den ekstreme sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir har gått ut og sagt at Teheran må brenne etter at Iran har skutt raketter mot Israel.
0: Irak har som følge av iranske angrep mot Israel stengt luftrommet sitt i 72 timer. Også i det sørlige Syria luftrommet stengt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte i kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han glad for enigheten om revidert nasjonalbudsjett, og takker Senterpartiet, SV, Rødt og MDG for konstruktive samtaler. Han sier til NTB at budsjettenigheten holder seg godt innenfor handlingsregelen for ansvarlig oljepengebruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier at enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes. I tillegg til Stad skipstunnel og høyere pensjoner kuttes blant annet prisen på månedskort, og det blir mer penger til fylkesveier. Det blir også 350 millioner til økt bemanning i barnehagene i det reviderte budsjettet. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland i går. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da. Det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump sier at Israels statsminister Benjamin Netanyahu må akseptere en avtale som USA forhandler frem med Iran. Trump begrunner dette med at det er han selv som tar avgjørelsene. Den amerikanske presidenten kom med uttalelsen etter at Iran angrep Israel med missiler søndag kveld. Missilangrepet var et svar på Israels angrep mot Libanon, ifølge Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter iranske angrep mot Israel. Da markedene åpna igjen etter helga i natt, steg prisen på nordsjøolje med 3,29% til $96,15 fatet. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett.